0: Ocora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава старих давай буде, і ковала і зазвонечка п'яни мені саме, була колись і тішка війна з конськими ляхами, утікала із України і молода Олена, не кулечі на присілок, що зляться зелена, ой вона утікала, у тішку гад'єду. Її чоловік на Україні на війні загинув. Її чоловік на Україні на війні загинув. Олену очікує все.

0: Бідного отця дитя подав сикамало. Орляна господаря свого шанувала, зато орла молодого довбуша назвала. Пасе довбуші молодянки, вівцівки дроваті, а то зачело гриміти, став дощ накрапати. Та як зачев світ, й елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращим, в горах найсильніший, з ледінями між ледіні, та й найвідважніший. Щоби меси не говела, і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти моя
1: мова. Кінах моє вогуй, мадангам.